sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na veće onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: Otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

tu kraj mene. Ja sam sebe našao, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđel drugome, drugome.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane petak i subotu, 17., 18., 24., 25. i 31. juli, te 1. august, 7. august, 14.,

najkraći put do nove kuće ili novog auta. Neka sačeka ponuda koja čeka nekoga da govana se naguta. Neka sačeka, ako sada uplatim, izađe me da me ništa ne košta. Neka sačeka, upakuju bukagiju da izgleda kao da je milo šta.

Novi kurs, za 10 dana naučiš 3 jezika. Neka sačeka, za neke male pare može da vidi se Amerika. Neka sačeka, osiguranje sa kojim se tragedija isplati. Neka sačeka,

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

dobro raspoloženje. Bilo da ste već na poslu, tek ispijate prvu jutarnju kafu ili planirate obaveze pred vikend, drago nam je što ste izabrali da ovo jutro provedete uz Radio Konjic. U narednih sat vremena donosimo pregled događaja iz Konjica i okoline, servisne informacije, zanimljive priče i naravno odličan izbor muzike koja će vam uljepšati početak dana. Ostanite uz Radio Konjica za lijep uvod u ovo jutro, vrijeme je za muziku.

Traži se žena za čuvanje starije ženske osobe. Brojevi telefona su 061 741 770 i 060 324 1660.

Radio Konjic. U otvorenom programu Radio Konjica u proteklim minutama evo govorili smo o aktivnostima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Mogli ste čuti da se uskoro, dakle početkom avgusta, očekuju dva javna

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Traži se žena za čuvanje starije ženske osobe. Brojevi telefona su 061 741 770 i 060 324 1660.

0: Radio Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u Segici.
1: Ajde da se mazimo.
2: Šta kažeš?

0: Radio Konjica.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11.40, Delis 400 grama, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

što bude, neka zavide, nek polude, zapalja da me nema, dosta mi je uspomena. Razbojele se kose bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svak kroz sebe gleda, a meni se više ne da.

ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Zavod izdao narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura. U Hercegovini do 41 stepen. Budite sa nama od 16 sati. Radio Konjica.

0: Slušali ste Konjičku hroniku za petak, 17. juli 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Alisa Kudra. Prijatno!
1: Sve aktuelnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Radio Konjic. U otvorenom programu Radio Konjica u proteklim minutama evo govorili smo o aktivnostima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Mogli ste čuti da se uskoro, dakle početkom avgusta, očekuju dva javna poziva na koji sada mogu aplicirati i osobe koje imaju invalidnost 50%. Naša sagovornica u programu Radio Konjica danas je bila Sabina Zupčević, viši stručni saradnik. I bilo bi to sve što smo pripremili za ovaj sat otvorenog programa Radio Konjica, realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Ono treba... Ali evo moram da vas pitam ponovno, ko su ekipe, igrački kadar, ko će biti trener, ko će preuzeti ekipu?
1: Pa vidite, to je ovo što smo tražili. To smo tražili da opet ne ističemo neka imena. Mislim da mi to znamo, ali htjeli smo da vidimo i čime raspolažemo. Iskren da budem i evo ova grupa koju vidite, daćemo prednost našim imenima, našim ljudima. Možda to malo i nije dobro, ali mi ćemo Končanima ponuditi da vidimo i od struke i od igrača šta je to. Vidite koja imena ovdje sjede. Mi imamo podršku i drugih gradova, drugih igrača, drugih trenera, ali da ćemo podršku nama i tu trebamo par dana da vidimo čime raspolažemo, ali opet kažem, ono što nam je cilj je da budemo u prvi top 3 i to će biti stalno neka naša intencija i želja, tako da kostur ekipe je tu, pojedini igrači danas stvarno nisu mogli doći, nisu ni imali potrebe, jer mi smo možda i zamislili ovu večerašnju prozivku više ovako, da ljudima kažemo šta je nešto što nismo uspjeli možda iz prošle sezone, šta prenosimo u novu, tako da danas trening nije bio ni zamišljen, sutra je već trening, sutra dolaze novi igrači, sutra imamo neke ideje možda i u podršci stručnom štabu, ali to će opet odrediti ovaj stol koji je tu i uzimat ćemo samo ono što nam treba. Opet kažem, vrlo bitno je uz podršku evo i gradske uprave i kolega koji su tu počasni, uvijek ćemo dati prednost Končanima, dati prednost nama, ali moramo procijeniti, to prebacamo, ali ono što je cilj je da budemo u vrhu i bit ćemo u vrhu i tražit ćemo podršku onog i struke i igrača i trenera, samo što mi u gradu nemamo. Prva ponuda će biti našim sugrađanima i to morate znati.
0: Hvala vam.
2: Ostanite i dalje uz program Radio Konjica. Pred nama je odličan popodnevni muzički blok, a ubrzo vam donosimo i nove informativne minute u Konjičkoj hronici od 16 sati. Za vas je danas emisiju pripremila i vodila Alisa Kudra, uz tehničku realizaciju i sjajnu muzičku podršku kolege Medine Jusufovića. Uživajte u ostatku ovog prelijepog sunčanog dana, potražite debeli hlad negdje uz našu hladnu Neretvu i naravno ostanite na talasima

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.